0: Bijirdigan orun özgürüp kalmay, tekmu muhimi mulazimet karışı ve endizi de umum yüzük yükseliş boldi. Ürümçi şehirlik köşmes mülkini tızımlaş merkezi 2025 yılı 4. ayda Yemin Sarayı'a köçürüldü. Bunun bilen köşmes mülkini tızımlaştaki 59 kıl kesibini bir ışık, bir köznek, bir tor, bir liniyada bir tutaş bijiriş emelge açtı. Bugünkü künde bu zalga iş bijirgili keldiganlar künge 3000 adam qaytimdin. Köp bolganda 5000 adam qaytimdin açtı. 4000'dan artıq kesip bijirildi. Bu bultırqı şu mezgildikidin 20% köp. Ürümçi şehirlik tabii baylıq ve köşmes mülkini tızımlaş merkezi aldın tekşürüş, kubul kılıç bölümünün hizmetçisi Wang Jing mundaqtıdı. Nemkeş oyunun namını yötkep tızımlaşqı oğuşaş, köp bijirlilgan kesipini kubul kılıp bijiriş vaxtını 50% kıskarttıq. Vaxtıda bijirip ayaqlaştırış nesipte izcil 100% bolu atıdı. Yaşanğallar herkide kolaysız ammının öyge berip mulazimet kıldıq. Bayram dämiliş külleri ve şembi günü mulazimet vaxtını uzarttıq. İgilenişçe, yakın kıyılardan buyan Abdonum rayondaki her derecelik köşmes mülükni tızımlaş aparatları, köşmes mülükni tızımlaş, soda ve baş tapşırışını bir gözlükte kubul kılış, paralel becerişini sicil elalaştırıp, haberlendirip tızımlatış, reniki koyuşunu tızımlaş, materyalini tızımgı ilişini tekşürüştün ibaret üç kesipini ülke halkı bir tutaş becerişini emelge aşırgan. Abdonom rayon boyunca 646 banka ticaret tor noktasına reniki koyuşunu tızımlaşını birli cayda bijiriş mulazimet közniki tesis kılınıp, küçük köznek arqılıq çoğun xalq durmuşuğa mulazimet kılış işe aşırılgan.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Abdonom rayonundaki caylar yaz pesilde kuruluş kılışının altın köznek mezgilini çın tutup, parbilen təminləş turbu torunu yığılaş, üsküllerini özgərtiş, Əsləhələrini remont qilish, asraş qatarlıq, par bilən təminləşdiki, par bilən təminləş əsləhəsini remont qilish məxsus xizmətini umumizlik alğı sürdü. Növətə, Abdonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləşdiki, özgərtiş, təkşürüb remont qilish vəzifəsi 80%-dən köprək tamamlandı. Ürüm şəhri Bəxtgüllükə Oltıraq rayonunun 7-ci qararlıq par bilən təminləş turbu torunu özgərtiş quruluşu meydanında quruluş xadimləri yaqından buyan kona turbularını elvitib, yeni turbularını yatquzuş qatarlıq məşğulatlarını elib bardı. Turbularını almaşdırğandan kən turbu yerilib su eqib ketiş və ısıqlıq xoraş məsələsini ünümlü həll qılğılı boldu. İgilinişçe, Oltıraq rayonun əsildeki par bilen təminləş turbu toru üskülleri eğir dərəcədə konurab, ahallarının sınışığı təsir etküzgən. Bu yılqı özgərtişdə Oltıraq rayonun 340 metr kilidigan konu par bilen təminləş turbu toru almaşdırılıblı qalmay, yana sıxlıq almaşdırış ponkitiriki türlük üskünlər omumizlik təkşürüb remont qılıngan və yenilangan. Oltıraq rayon ahalisi Canşı Ping mındaqdiri. Bultır dəstləbki məzgildə hava bək soğub getməgəndə par bilən təminləş xeyli yaxşıdı. Hava soğub getkəndinkin yataqoyunun temperaturisi ölçəmgi yetmədi. Par bilən təminləş turbisi özgərtilgəndinkin bu yıl önümü yaxşı bulduqalıqı işini mən. Abdonom rayonun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizami bu yıl 10-ci aydan başlap yolu qoyuludu. Nizam çıkırış arqılıq, turalğularının ölçemlik temperaturisi yuqır bolmaslıq, temperaturisi ölçemgi yetmesə, haq qaytırış cəhətdiki talaş tartış qatarlıq məsələlər həl qılınudu. Ürüm şəhri nizamını əməliyiləşdiriş üçün par bilən təminləş turbu toruda par bilən təminləş əsləhəsini remont qılış qatarlıq xizmətlərini sicil ilgiri sürüb, Hər qaysi par bilən təminləş orlarını ısıqlıq mənbəsi, ısıqlıq almaşdırış ponkidi, Turba toru qatarlıq par bilən təminləş üskünü əsləhələrdən 188-ni təkşürüb remont qilish texniki özgərtiş boyunca özgərtişki təşkilidir. Növətdə təkşürüb remont qilish boyunca texniki özgərtiş törüdən 98-i tamamlandı. 9-ci ayının 20-ci günədən burun əmmisini tamamlaş mölçərləndi. Ürüm çəhərlik yıqılığı qaz və par bilən təminləşki kapalət qiliş mülazimət mərkizi bazar mülazimət bölümünün başlıqı Yang Xayxua mındaqdırı. Geyinki qədəmdə par bilən təminləş nizamıqı birləşdirib, Бар білән тәмілләш мәзгіліне дайымлық назарет қылыш башқұрышны еңімі күшейтіп, бар білән тәмілләш сүптіне универсал бағалаш түзіміні әмәлейләштіріп, әрз шикайетлеріні бір тәрәп қылыш жолларыны равалаштіріп, қанун ижирасыны тәкшүрішіне қанун бойычы қанат ейдіріп, түрлік бәлгілімілерінің әмәлейлішіп ижира қылнешіғы қапалат қылымыз. Ат шәһри көплеген коны олтырақ районларыны көзді тұтып, пар білән тәмінләшті ке түрлік бейхатерлік ешірін қауіплеріні омымезлік рәткі тұрғызып тәкшүрді, түзәтті. Шының білән білі Аптоном районның шәһір базарларыны пар білән тәмінләшті низамы тоғырысыры ке сиясетіні тәшвік қылып түшендірішіні паал яқшы еліп барды. Ат шәһір ахалысы ғыни мұқтарымындақтыды. Еңі пар білән тәмінләш низамыда пар білән тәмінләш өлчімедегі температура, температура өлчәш тәртіпі, мұлазыметін қейліплаштырыш қатарлық инчіка алқылар енің чүнішлік бәлгілініпті. Ахаллар сініш әкіні вақтыды тапшырса, қышты сінішіміз текімі капалетке егі болып, өзіміз мұ қатыржан болдекеміз. Аптоном районның бұл ел шәһір базарларыны пар білән тәмінләштә, пар білән тәмінләш әсләһәсіне ремонт қылыш мәхсус қызметі де 8483,168 километр турбы тори, 15581 түрлік пар білән тәмінләш әсләһәсіне тәкшіріп ремонт қылыш асыраш қызметіні тамамлаш. 721,161 километр келедіған қонырап кеткен турбы торыны еңілаш. 1244 ысықлық энергия пункетінің дәрежесіні өстіріп, өзгертішіне мас қадамды алғы сілжітеш пилаланды. Нөвәте Аптоном районының түрлік пар білән тәмінләштіке өзгертіш, тәкшіріп ремонт қылыш вәзіпісінің алғы сүрліш сүріті бірдіке қызметі комитетінің муавин шуызесі, башқұрыш комитетінің даймі муавин мудри Чи Шаңрен мұндақтыды. 15-5 жылық омуми ерек пиланғы тайынып, әмәлетке бірләштіріп, кәсіп ерек планымызны тәңшеп, бейтіп, қанды ішілтілідіған машина, үскіні ясымычылықы, жабдық ясымычылықы, еңі энергия әмді бейнакарлық кәсіпінің юқыры төвән екімыда зәнжірні ұзартып, толықлашыны ішқа шүріп, 11-ші шиының етәкчі кәсіплері жәхәтті күш қойштық. Алдыңғы 20 жылда Бингтвен 5-ші шесі Шаңхы шәһәрі содигер чақырып мәбләғі жәліп қылыш түрідін 89-ні елгі қойды. Бұның ішіде еңдің келішім имзаланған түр 48-ні, әмәлейләш түрілген түр 34-ні егіледі. Шинжаң Шаңхы шәһәрдегі Чаңшы Люйдау езгілік пән техник чәклік шіркті шу жайдегі 8000 мо қары бұғдай бағасығы тайынып, ашлық кәсіп сәнжіріні үзліксіз ұзартып, 12 миллион юан мәбләғ селіп, қары бұғдай ұны тартыш, сап бұғдай хам әшиасы пішіқлаш, өзгіче емәклік пішіқлаштың ібарет әхлі ықтыдарлашқан ішләп чықырыш линиясыдың үшіне еңдің құрышыны пилалыды. Бұл түр ішіліп чықырышқы кіріш түрілгенден кейін еліқ мәхсулат қымытының 80 миллион юанге етші мөлчерленді. Шеркет ішқансының мудри Чан Чо Йи мұндақтыды. Завуд бинасыны Шаңхығы селешіні талдышымызда Шаңхы шәһірінің қатнаш жәттіке